لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول ناسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش

لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش